0: žinios.
1: Beveik 3000 Panevėžio rajono gyventojų balsavime išrinko dalyvaujamojo biudžeto projektų nugalėtojus. Šiemet įvertinus rezultatus iš 4 kategorijų atrinkta po vieną daugiausia palaikymo sulaukusį projektą, kurie bus įgyvendinti įvairiose rajono vietovėse. Pagal gyventojų balsus Jotainių kaime atsiras nauja vaikų žaidimo aikštelė, o Vyčių kaime bus įgyvendintas projektas Dvi kartos viena erdvė, kur planuojama įrengti daugia funkcinę žaidimo aikštelę ir nedidelę futbolo aikštę. Berčiūnų bendruomenėje bus atnaujinta krepšinio aikštelė, o Ramygaloje įrengti nauji suoliukai ir šiukšlių dėžės. Su visais balsavimo rezultatais galima susipažinti interneto svetainėje dalyvauk.panrs.lt. Birželio 25-28 dienomis Panevėžys taps Baltijos šalių dviračių sporto centru. Mieste ir jo apylinkėse vyks Baltijos šalių plento dviračių čempionatas Baltic Road Championship 2026. 4 dienas Panevėžyje vyksiančiose asmeninėse lenktynėse laikui ir grupinėse lenktynėse varžysis pajėgiausi Lietuvos, Latvijos ir Estijos dviratininkai. Didelių eismo ribojimų mieste neplanuojama, eismas dienos metu bus ribojamas tik dalyje elektros gatvės, o kitose vietose gatvės bus stabdomos trumpam, kol pravažiuos dviračių kolona. Prie renginio organizavimo kviečiami prisidėti ir savanoriai, kurių registracija vyksta internetu. Panevėžyje vyksta regbio stadiono Venslaviškio gatvėje atnaujinimo darbai. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras jau įgyvendino aikštelės paruošimo darbus, o gegužę atlikti vėjos sėjimo darbai. Regbio specialistų vertinimu stadioną intensyvesniam naudojimui bus galima parengti iki 2027 metų sezono pradžios. Šiuo metu Panevėžio sporto centre treniruojasi daugiau kaip 10 aukšto meistriškumo regbininkų. Panevėžyje prasidės Basanavičiaus ir Biržų gatvių sankryžos rekonstrukcija. Miesto savivaldybė pasirašė 2 milijonų 640 tūkstančių eurų vertės sutartį su bendrove HISK, kuri įrengs žiedinę sankryžą bei atnaujins dalį Biržų gatvės. Darbus planuojama pradėti Liepą ir įgyvendinti per 15 mėnesių. Svarstoma visiškai uždaryti Biržų gatvės atkarpą iki Ramygalos gatvės, kurioje jau 2027-aisiais planuojami kiti darbai. Iki šildymo sezono pradžios bus tvarkoma Basanavičiaus gatvėje esanti šiluminė kamera. Panevėžio socialinių pokyčių centras įsigijo elektromobilį Citroen Berlingo. 58 700 eurų kainavusios transporto priemonės įsigijimas numatytas įgyvendinant projektą socialinių dirbtuvių įkūrimas Panevėžyje. Elektromobilis leis patogiau organizuoti kasdienę dirbtuvių veiklą, padės užtikrinti didesnį veiklų prieinamumą, patogesnį produkcijos pristatymą ir suteiks daugiau galimybių darbingo amžiaus panevėžiečiams, turintiems negalę aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime. Projektas finansuojamas ES fondų ir Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, dieną kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, šiąnakt 3-8, rytoj 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytoj 16-21 laipsnis šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: Šis balsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kuriems jau prasidėjo penktadienis, gal kažkam jau ir savaitgalis. Tai su jumis kaip įprasta tokiu metu šiek tiek po septintos sveikinuosi aš Gintarė ir paskutinė darbo savaitės diena, tikiuosi. Aš kaip ir visada pradedu kartu su jumis. Tai rytas su Gintarė tęsiasi iki po dvyliktos. Šiandien tai ypatinga diena, kai keltis yra lengviau, važiuoti link darbų yra smagiau ir kamščiai atrodo netokie baisus. Ir ta nuotaika pati iš savęs tikrai geresnė, tai kad ir kokiu oro už lango turėtumėt, neleiskit jam sugadinti jūsų ūpo nusiteikimo ir nuotaikos, juolab, kad savaitgalis jau neuž kalnų. Mes tikrai čia turėsim per ateinančias 5 valandas daug smagios veiklos, tikrai daug ką nuspėsim nuveikti. Tikiuosi, kad šiandien yra ta diena, kai jūs turit galimybę ir garsiau klausytis radio, tai apie viską nuo pradžių. Po keletos kūrinių čia su jumis keliausim ir su šia diena šiek tiek plačiau susipažinti, pamatysit, kaip greitai bėga birželis. Keliausim ir prie ryto horoskopo, tačiau dabar aš labai noriu jums pagroti vieną kūrinį ir čia visiškai netrukus Silk City kartu su Dua Lipa, Electricity.

0: Reklama.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti, žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Pulsas.
6: Horoskopai.
7: Grįžtu pas jūs ir šį kartą mes keliaujame tiesiai prie šio ryto horoskopų, sužinokim, kokia gi ta diena laukia mūsų visų. Ir, aišku, pirmiausiai keliaujam prie avino reikalų. Tai kritiškiausia šios savaitės diena. Atėjo laikas mokėti karminės skolas, mokyti sudėtingų gyvenimo pamokų. Penktadienį jums gali padėti malda, atgaila, susitelkimas į dvasinį tobulėjimą. Jautis. Visos konfliktinės situacijos turi būti sprendžiamos protingų dialogų. Šiandien jums į pagalbą ateis bičiuliai, turimi ryšiai gali atverti reikiamas duris. Palankus metas juridiniams klausimams spręsti, tarptautiniams santykiams plėtoti. Dviniai. Šiandien galima prastesnė savijauta lėtinių ligų atsinaujinimas. Daugiau laiko skirkite poilsiui, verčiu atsiriboti nuo pernelyg atsakingos veiklos. Penktadienį dvinių zodiako ženklo atstovai susidurs su rimtais sunkumais darbo aplinkoje, bus sunku įtikti ir susitarti. Vėžys. Sieksis tvarkyti dalykinius reikalus, atsidursite tinkamoje vietoje tinkamu metu. Palanku įsilieti didesnį kolektyvą, tapti kažkokios bendruomenės nariu, reikiamos pažintys padės siekti užsibrėžtų tikslų. Liūtas. Liūtus vargins keistas nerimas, bus sunku nusėdėti vienoje vietoje. Nepaisant vidinių įtampų, tai gali būti itin sėkminga bei produktyvi diena. Tinka tvarkyti finansinius reikalus, atlikti investicijas susijusias su nekilnojamuoju turtu ir gyvenamąja vieta. Mergelė. Šiandien mergelė zodiako ženklo atstovus užgrius darbų lavina. Visą dieną netrūks rūpešių, neprisimkite daugiau nei pajėgėte pakelti, kitaip neišvengsite sveikatos problemų. Pasireikš galvos skausmai, virškinimo sutrikimai gali paūmėti lėtinės ligos. Svarstyklės. Galite smarkiai pasistumėti profesinėje srityje, tai palankus metas finansiniams reikalams tvarkyti, tinka tartis dėl geresnių sąlygų, didesnio atlygio, siūlykite savo idėjas, pasiteisins investicijos susijusios su nekilnojamuoju turtu. Skorpionas. Karingai nusiteikę Skorpiono zodiako ženklo atstovai grėsmingai artės prie audringo konflikto. Vyraus revoliucinės nuotaikos. Viskas arba nieko. Tai apie Skorpionų penktadienį. Šiandien jums seksis, fortuna šypsosis, sprendžiant sudėtingus daug kantrybės bei valios reikalaujančius klausimus. Šaulys. Tai viena kebliausių šios savaitės dienų. Bus smarkiai supurtita jūsų vertybių sistema, gali atsinaujinti senos problemos, iš naujo teks tvarkyti sudėtingus reikalus. Slogi vidinė būsena skatins konfliktuoti ir ieškoti kaltų. Ožiaragis. Nesileiskite išmušami iš vėžių, tačiau įsiklausykite jums duodamus patarimus ir pastabas. Penktadienį nelankstus požiūris bus itin pavojingas. Svarbu atlikti reikiamas korekcijas ir atsisakyti to, kas nebeproduktyvu bei atgyvenę. Vandenis. Pas laikas realizuoti ambicingus sumanimus, siekti užsibrėžtų tikslų. Tačiau penktadienį nebus lengva motyvuoti save aktyviems veiksmams, reikės įdėti nemažai valios pastangų. Šią dieną smarkiai išauks ir traumų tikimybė, ypač sportuojant. Na ir žuvis. Jautriems žuvų zodiako ženklo atstovams nebus lengva pakelti tokią stiprią psichologinę įtampą. Iš visų jėgų stengitės atsispirkti svaigalų traukai, venkite savęs gailėjimosi, apgailestavimo dėl praeities. Kita vertus, negalima slopinti sudėtingų emocijų. Raskite žmogų, kuriam galėtumėte išlieti širdį.
6: Rytas su Gintare.
8: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
9: Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Beveik 3000 Panevėžio rajono gyventojų balsavime išrinko dalyvaujamojo biudžeto projektų nugalėtojus. Šiemet įvertinus rezultatus iš 4 kategorijų atrinkta po vieną daugiausia palaikymo sulaukusį projektą, kurie bus įgyvendinti įvairiose rajono vietovėse. Pagal gyventojų balsus Jotainių kaime atsiras nauja vaikų žaidimo aikštelė, o Vyčių kaime bus įgyvendintas projektas Dvi kartos viena erdvė, kur planuojama įrengti daugia funkcinę žaidimo aikštelę ir nedidelę futbolo aikštę. Berčiūnų bendruomenėje bus atnaujinta krepšinio aikštelė, o Ramygaloje įrengti nauji suoliukai ir šiukšlių dėžės. Su visais balsavimo rezultatais galima susipažinti interneto svetainėje dalyvauk.panrs.lt. Birželio 25-28 dienomis Panevėžys taps Baltijos šalių dviračių sporto centru. Mieste ir jo apylinkėse vyks Baltijos šalių plento dviračių čempionatas Baltic Road Championship 2026. 4 dienas Panevėžyje vyksiančiose asmeninėse lenktynėse laikui ir grupinėse lenktynėse varžysis pajėgiausi Lietuvos, Latvijos ir Estijos dviratininkai. Didelių eismo ribojimų mieste neplanuojama. Eismas dienos metu bus ribojamas tik dalyje elektros gatvės, o kitose vietose gatvės bus stabdomos trumpam, kol pravažiuos dviračių kolona. Prie renginio organizavimo kviečiami prisidėti ir savanoriai, kurių registracija vyksta internetu. Panevėžyje vyksta regbio stadiono Venslaviškio gatvėje atnaujinimo darbai. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras jau įgyvendino aikštelės paruošimo darbus, o gegužė atlikti vėjos sėjimo darbai. Regbio specialistų vertinimu stadioną intensyvesniam naudojimui bus galima parengti iki 2027 metų sezono pradžios. Šiuo metu Panevėžio sporto centre treniruojasi daugiau kaip 10 aukšto meistriškumo regbininkų. Panevėžyje prasidės Basanavičiaus ir Biržų gatvių sankryžos rekonstrukcija. Miesto savivaldybė pasirašė 2 milijonų 640 tūkstančių eurų vertės sutartį su bendrove HISK, kuri įrengs žiedinę sankryžą bei atnaujins dalį Biržų gatvės. Darbus planuojama pradėti Liepą ir įgyvendinti per 15 mėnesių. Svarstoma visiškai uždaryti Biržų gatvės atkarpą iki Ramygalos gatvės, kurioje jau 2027-aisiais planuojami kiti darbai. Iki šildymo sezono pradžios bus tvarkoma Basanavičiaus gatvėje esanti šiluminė kamera. Panevėžio socialinių pokyčių centras įsigijo elektromobilį Citroen Berlingo. 58 700 eurų kainavusios transporto priemonės įsigijimas numatytas įgyvendinant projektą socialinių dirbtuvių įkūrimas Panevėžyje. Elektromobilis leis patogiau organizuoti kasdienę dirbtuvių veiklą, padės užtikrinti didesnį veiklų prieinamumą, patogesnį produkcijos pristatymą ir suteiks daugiau galimybių darbingo amžiaus panevėžiečiams, turintiems negalę aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime. Projektas finansuojamas ES fondų ir Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, dieną kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, šiąnakt 3-8, rytoj 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytoj 16-21 laipsnis šilumos.
0: Rytas su Gintare.

0: This one goes out to the one I love.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
2: Šiek tiek po 8, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Etrija startuoja jau antroji ryto laidos valanda, kurioje visiškai netrukus jūs sužinosit, kągi čia veiksim, ko klausysim. Ir tikrai tikiu, kad didžioji dalis klausytojų visgi savo dieną, savo darbus ir reikalus pradeda būtent tokiu metu. Tai būkim kartu, leiskim laiką drauge ir labai norisi tikėti, kad penktadienis iš tiesų jau vien iš savęs be jokios svarios priežasties verčia džiaugtis, šipsotis ir mėgauti. Būti šita diena, kad ir koks oras būtų už lango.
1: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlė. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Pulsas.

Muzikinės ruletės reikalams pats laikas mūsų etryje. Taigi šį kartą mes su jumis keliaujame į 1995-uosius. Labai smagus laikas, labai daug gerų kūrinių ir atrodo, kad labai seniai buvo, bet kai išgirsit, suprasit, kokie yra tie kūriniai, apie kuriuos aš čia kalbu ir kodėl sakau, kad juos tikrai žinosit. Pirmasis jum, Jam and Spoon featuring Plavka, Right in the Night.

0: Reklama.
1: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
0: Radio stotis Pulsas.
1: Širdelių top 3.
5: Su muzikinė rulete susipažinom, taip pat metas keliauti dabar jau ir prie širdelių top 3 tuko. Čia kaip ir visada, mes kiekvieną darbo dieną klausomės tų kūrinių, kuriuos jūs apdovanojat širdelėmis, kai juos girdit pulsas.lt. Taigi pirmasis tokių, Rehab kartu susigala ir J.P. Cooper, Runaway. I know we've been close since we were kids.

Antroji daina, su kuria keliaujame tiesiai prie širdelių top trietuko, Martin Jensen, The Stickman Project and Matt Stefanina, Deeper Love.

0: žinios.
1: Beveik 3000 Panevėžio rajono gyventojų balsavime išrinko dalyvaujamojo biudžeto projektų nugalėtojus. Šiemet įvertinus rezultatus iš 4 kategorijų atrinkta po vieną daugiausia palaikymo sulaukusį projektą, kurie bus įgyvendinti įvairiose rajono vietovėse. Pagal gyventojų balsus Jotainių kaime atsiras nauja vaikų žaidimo aikštelė, o Vyčių kaime bus įgyvendintas projektas Dvi kartos viena erdvė, kur planuojama įrengti daugia funkcinės žaidimo aikštelę ir nedidelę futbolo aikštę. Berčiūnų bendruomenėje bus atnaujinta krepšinio aikštelė, o Ramygaloje įrengti nauji suoliukai ir šiukšlių dėžės. Su visais balsavimo rezultatais galima susipažinti interneto svetainėje dalyvauk.panrs.lt. Birželio 25-28 dienomis Panevėžys taps Baltijos šalių dviračių sporto centru. Mieste ir jo apylinkėse vyks Baltijos šalių plento dviračių čempionatas Baltic Road Championship 2026. 4 dienas Panevėžyje vyksiančiose asmeninėse lenktynėse laikui ir grupinėse lenktynėse varžysis pajėgiausi Lietuvos, Latvijos ir Estijos dviratininkai. Didelių eismo ribojimų mieste neplanuojama. Eismas dienos metu bus ribojamas tik dalyje elektros gatvės, o kitose vietose gatvės bus stabdomos trumpam, kol pravažiuos dviračių kolona. Prie renginio organizavimo kviečiami prisidėti ir savanoriai, kurių registracija vyksta internetu. Panevėžyje vyksta regbio stadiono Venslaviškio gatvėje atnaujinimo darbai. Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras jau įgyvendino aikštelės paruošimo darbus, o gegužė atlikti vėjos sėjimo darbai. Regbio specialistų vertinimu stadioną intensyvesniam naudojimui bus galima parengti iki 2027 metų sezono pradžios. Šiuo metu Panevėžio sporto centre treniruojasi daugiau kaip 10 aukšto meistriškumo regbininkų. Panevėžyje prasidės Basanavičiaus ir Biržų gatvių sankryžos rekonstrukcija. Miesto savivaldybė pasirašė 2 milijonų 640 tūkstančių eurų vertės sutartį su bendrove HISK, kuri įrengs žiedinę sankryžą bei atnaujins dalį Biržų gatvės. Darbus planuojama pradėti Liepą ir įgyvendinti per 15 mėnesių. Svarstoma visiškai uždaryti Biržų gatvės atkarpą iki Ramygalos gatvės, kurioje jau 2027-aisiais planuojami kiti darbai. Iki šildymo sezono pradžios bus tvarkoma Basanavičiaus gatvėje esanti šiluminė kamera. Panevėžio socialinių pokyčių centras įsigijo elektromobilį Citroen Berlingo. 58 700 eurų kainavusios transporto priemonės įsigijimas numatytas įgyvendinant projektą socialinių dirbtuvių įkūrimas Panevėžyje. Elektromobilis leis patogiau organizuoti kasdienę dirbtuvių veiklą, padės užtikrinti didesnį veiklų prieinamumą, patogesnį produkcijos pristatymą ir suteiks daugiau galimybių darbingo amžiaus panevėžiečiams, turintiems negalę aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis, rytojaus dieną daug kur trumpi lietūs, dieną kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, šiąnakt 3-8, rytoj 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytoj 16-21 laipsnis šilumos.
2: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Na štai, po truputėlį įsivažiuoja ir penktadienio rytas ir tie klausytojai, kurie nuo 9 pradeda su savo reikalais ryte startuoti, tikrai manau, kad jūs esat prisijungę. Kelios minutės, kaip mes su jumis jau trečioje ryto laidos valandoje ir tai reiškia, kad dar daugiau reikalų, dar daugiau muzikos ir tikiuosi, kad dar daugiau geros nuotaikos turim. Atsinešę, turim kartu su savimi ir šiandien tikrai yra tai ypatinga diena, kai mes turbūt po truputėlį pradedam suprasti, kad jau viskas, jau paskutinieji reikalai tvarkom ir galėsim lėkti savaitgaliauti, o vasara turbūt ir savaitgaliai tikrai yra visai kitokie ir tikiuosi, kad planų jam jau turit. Tai po keletos kūrinių grįšiu pas jūs ir papasakosiu, kągi šiandien veiksim su jumis.
2: Rytas su Gintare.

0: laikas reklamai.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
3: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Tai aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
6: Viens, du.
5: Tada aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

Noriu pakviesti jūs į dar vieną kelionę kartu su muzika ir šį kartą mes keliamės muzikinėje ruletėje dešimtmečių tolyn, tai reiškia, kad jeigu aplankėm 95-uosius, tai pats laikas ir 2005-iesiems. Čia dar geriau žinomi trys kūriniai, pirmasis jų, Black Eyed Peas ir Don't Funk.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
0: Pulso eteryje Paulina.
2: Labas, mėly Pulso klausytojai. Sveikinuosi su jumis neįprastu savo laidai laiku ir sveikinuosi tam, kad priminčiau apie Benų žaidimą vykstantį Pulso Facebook'e. Na ir šiandien jau yra ta diena, kai skelbsime nugalėtoją. Tiesa, reikės palaukti 17 valandos, na, jeigu tiksliau be 10:17, būtent laidos pabaigoje, o tą laidą dar ir pradėti reikia, reiškia, turime dar tikrai daug laiko šiame žaidime sudalyvauti. Na, o kągi laimėsite, pasikalbėkime apie prizą. Čia gausus ir vasariškas rinkinys, kuriame Solero purškalas nuo saulės su SPF 50 apsauga, taip pat to pačio prekės ženklo drėkinamasis veido kremas su SPF 30, Optamins magnio kompleksas, taip pat Optamins liposominis vitaminas D3, na, o mažiesiems Livsein multivitaminai guminukai. Tai tikrai labai gausus rinkinys, tikrai labai reikalingas vasara, tai jį laimėti gali labai paprastai, tiesiog Pulso Facebook'e atsakykite į paprastą klausimą, koks yra jūsų mėgstamiausias vasaros produktas iš vaistinės Benų. Ir tai tikrai neturi būti iš šio sąrašo, kaip kai kurie žaidime dalyvaujantis rašo, tai gali būti tiesiog tai, be ko jūs neapsieinate vasarą. Ir aš kviečiu tiesiog rašyti nuoširdžiai, pasukti galvą, galbūt originalų atsakymą mums pateikti, nes mes į tai atsižvelgiame ir tikrai matome, kur yra tiesiog nukopijuotas kito Facebook vartotojo atsakymas. Visada pasistengiame, kad mūsų prizas nukeliautų žmogui, kuris į savo atsakymą įdėjo minties. Na, kviečiu ne tik dalyvauti, bet ir užsukti į naujai atsidariusią Benų vaistinę, kuri yra įsikūrusi Tower prekybos centre, adresu Smėlynės gatvė 88. Na ir čia dar viena staigmena. Su kodu Birželis gausite 35% nuolaidą maisto papildams ir kosmetikai. Tai šventinis Birželis su dovanomis, su nuolaidomis, tad te reikia pasinaudoti.
3: Čia Paulina. Pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
4: Radio stotis.
5: Pulsas.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti.
7: Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
8: Reklama. Benų vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benų vaistinėje Smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benų vaistinė.
9: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
10: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik Birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
11: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
12: Ši diena muzikos istorijoje.
13: 1979 metais gimė švedų dainininkė Robin, geriausiai žinoma dėl 2007 hito With Every Heartbeat ir 2010 Dancing on My Own.

2000 metais Sinead O'Connor prisipažino esanti lesbietė. Interviu žurnalui Curve jis sakė ilgai slėpusi šią tiesą, nes jautėsi nepatogiai. It's

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Radijo stotis Pulsas. I know you heard.

0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Mes su jumis jau atkeliavom į dar vieną naują, šį kartą jau ketvirtą ryto laidos valandą, tai labas, sakau dar kartą tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėt, kad ir kada vis tiek viskas pačiu laiku. Mes atkeliaujam prie pačių svarbiausių, turbūt jau reikalų šioje valandoje, todėl kad čia visiškai netrukus jūsų labai labai mylima rubrika, turbūt be kurios neįsivaizduojama yra nei viena diena, tai aišku muzikinė ruletė.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Laikas reklamai.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 88. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlė. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Pulsas.

Sugrįžtu pas jūs ir šiaip labai nekantrauju sužinoti jūsų nuomonį ir jūsų emocijas, kurios apims išgirdus, kas šiandien yra muzikinėje ruletėje. Mes su jumis šiandien keliamės į 2015 metus. Ir 10 metų atgal, tai pasižvalgysim šiek tiek po tą laikotarpį. Taigi pirmoji daina, kurią esu jums paruošusi iš 2015 metų muzikinės ruletės, tai Lunch Money Lewis, Bills.

Na ir trečiasis paskutinysis kūrinys, su kuriuo mes keliaujame šiandien laiku su muzika ir keliamės į 2015 Eurotopą, tai Jason Derulo ir Want to Want.

0: reklamai.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
3: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius. Jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Širdelių top 3.
7: Jūsų dėmesiu jums dar vienas širdelių top 3-tukas ir jį pradėsim šį kartą nuo Purple Disco Machine kūrinio Something on my mind.

pirmoji daina, su kuria mes keliaujame tolyn tiesiai prie jūsų mylimiausių dainų, tai Alok kartu su Ella Eyre ir Kenny Dope, Deep Down.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Paskutinioji ryto laidos valanda startuoja, tai labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Jeigu tik dabar prie mūsų prisijungėt, jeigu jūsų penktadienis tingesnis arba kaip tik ryte buvo krūva reikalų ir tik dabar suspėjot prisijungti, tai tikiuosi, kad iki pat pietų leisit laiką drauge ir turit tam galimybę ir garsiau muzikos pasiklausyti. Po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs ir keliausim tolin prie mūsų šios valandos muzikinių reikalų.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: eteryje Paulina.
1: Na ką, visiems besiruošiantiems pietauti, visiems pietaujantiems linkiu skanaus. Na, o kadangi pietų pertrauką tikrai turite daugiau laiko, tai be viso to kviečiu dar ir sudalyvauti Benų žaidime ir pasiimti puikų prizą. Jau šiandien skelbsime nugalėtoją. Tai kągi jūs galite laimėti? Benų surinktame krepšelyje ir Optamins magnio kompleksas ir liposominis vitaminas D3 ir Solero purškalas nuo saulės su SPF 50 ir drekinamasis veido kremas su SPF 30, na, vaikams multivitaminai guminukai. Štai toks gausus rinkinys visai šeimai puikiai pritaikytas vasarą, atiteks vienam laimingajam ir viskas, ką reikia padaryti, tai užsukti į Pulso Facebooką ir atsakyti į klausimą, koks yra jūsų mėgstamiausias vasaros produktas iš vaistinės Benų. Ir mes visad ieškome tikrai nuo širdžių gyvenimiškų atsakymų. Tikrai tai neturi būti kažkas iš dovanų krepšelio, tikrai tai neturi būti, nežinau, papildai ar kremas. Visiškai nesvarbu, tikrai yra atsakymų, kur žmonės tiesiog gyvena gyvenimą nuo akių lašų iki smektos. Nežinau, tiesiog tai, ką sugalvojat, tą ir rašykit. Na, o jūsų originalumas tikrai padidina šansus laimėti. Tai tikrai labai kviečiu, galbūt jums šiandien nusišypsos sėkmė ir jūs po darbo užsuksit į Benų vaistinę naujai įsikūrusią Tauri prekybos centre adresu Smėlynės gatvė 88, būtent šioje naujoje Benų vaistinėje bus galima atsiimti prizą. Na, užsukus galima dar ir pasinaudoti kodu birželis ir gauti net 35% nuolaidą maisto papildams ir kosmetikai.
2: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.
3: Reklama.
4: Benų vaistinėje su nuolaidos kodu birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benų vaistinėje Smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benų vaistinė.
5: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vaikų žaidimų erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
6: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
7: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
8: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Pulsas. Gintarės top 3.
1: Na ir pats laikas man su jumis pasidalinti ir savo top trijetuku prieš atsisveikinant, tai su kokiaisgi kūriniais aš šiandien atkeliavau į studiją. Pirmasis jum, puikiai visiems jums pažįstamas, manau, kad net penktadienį labai puikiai tinkantis, tai Nicki Minaj darbas Starships.
10: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, down.

trečiasis paskutinysis kūrinys, esantis mano tope šiandien, tai Rehab kartu su Mufasa, Hyperman ir Rani, Believe Shooting Stars.

0: reklama. Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, roll shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Naryščių ieškok interogym.lt. Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlė. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2006-aisiais Prince gavo web apdovanojimą už novatorišką interneto naudojimą. Jis buvo pirmasis garsus atlikėjas. Visą albumą Crystal Ball 1997-aisiais metais išleidęs tik internete.

2008 metais Amy Winehouse surengė privatų koncertą Rusijoje. Pasirodymas vyko meno galerijos atidarime Maskvoje, o jį užsakė milijardierius Romanas Abramovičius. Dainininkė už šį pasirodymą gavo maždaug 1 milijoną svarų.

Štai ir viskas, mūsų laikas šioje dienoje kartu jau baigėsi, tai man pats metas dabar jau linkėti ne tik skanių pietų, bet ir gero ateinančio savaitgalio, tai gero oro, kad ir koks jis bus, gerų emocijų, geros nuotaikos, geros kompanijos šalia, džiaukitės, mėgaukitės laisvų laiku, mėgaukitės vasarą, šį savaitgalį mes įžengsim į birželio vidurį jau, tai turbūt patys matot, kaip greitai bėga laikas, tai linkiu juo džiaugtis ir jį pajausti, o mes kaip ir įprasta susigirdėsime pirmadienį šiek tiek po septintos. Ate.

0: Reklama. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Čia. Pulsas.

0: žinios.
1: Regiono administracinis teismas pranešė birželio 10-ąją nutaręs kreiptis į ES teisingumo teismą ir sustabdė bylos nagrinėjimą ginčią dėl bendrovei Vilpra skirtos 30 tūkstančių eurų baudos. Muitinė bauda skyrė už Baltarusijai taikomų sankcijų pažeidimą, kai 2023-aisiais bendrovės parduota oro kondicionavimo įranga Kirgizijos įmonei nepasiekė paskirties vietos ir buvo nugabenta į Baltarusiją. Nuo 2022 rugsėjo iki 2023 kovo įmonė į Kirgiziją eksportavo kondicionierių už maždaug 940 tūkstančių eurų. Teismas prašo išaiškinti, ar bendrovei gali kilti atsakomybę už neatsargų elgesį, kaip pats ES reglamentas aiškiai neapibrėžia kalties formos. Vilpra muitinės tyrėjams neigia bandžiusi apeiti sankcijas. Trijų partijų derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą, žurnalistams sakė demokratas Lukas Savickas. Koalicijos derybų socialdemokratai ėmėsi po to, kai savaitgalį nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno aušra ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Lukas Savickas pakartojo, kad demokratams turėtų atitekti trys ministerijos, o apie postų dalybų rezultatus turėtų būti pranešta kitą savaitę. Derybininkas pasidžiaugė, kad buvo rastas susitarimas dėl demokratų siūlymo skirti 70 tūkstančių eurų išmokų tėvams. Tuo metu sutarties prieduose išliks keturi klausimai, kuriems valstiečiai gali nepritarti, tarp jų ir partnerystės įteisinimas. Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Orinta Leiputė teigia, kad pokyčiai valdančioje koalicijoje nepalies parlamento vadovo posto. Seimo pirmininko pareigas toliau eis Juozas Olekas. Vis dėlto socialdemokratai kol kas neturi atsakymo dėl premjero keitimo. Orinta Leiputė pabrėžė, kad partija turi gerai dirbančią premjerę ir pridūrė, kad nepotencialūs partneriai turi diktuoti taisykles. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas pavedė valstybinių miškų urėdijai ir saugomų teritorijų tarnybai parengti kompensacinės priemonės dėl Rūdininkų ir Kapčiamiesčio kariniuose poligonuose kylančių pavojų gamtos vertybėms, tarp jų ir kurtinių populiacijai. Ministras pažymė, kad kompensacinės teritorijos siekia daugiau kaip 42 tūkstančius hektarų ir yra apie 1,5 karto didesnės nei patys poligonai. Įstaigos apsaugos sutartis turi parengti iki kitų metų Liepos 1-osios. Prokuratūra prašo pratęsti suėmimą paramediko nužudimų įtariamiems buvusiai sutuoktiniai Justinai Sadauskienei ir Viliui Solkanui. Generalinės prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė BNS šiandien nurodė, kad prokuroras kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismą, prašydama suėmimo terminą pratęsti maksimaliam 3 mėnesių laikotarpiui. Prieš tai abiem įtariamiesiems skirto 2 mėnesių suėmimo terminas baigėsi birželio 21-ąją.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis rytojaus dieną daug kur trumpai palis, rytojaus dieną kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, rytoj 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytojaus dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Labas brangus Pulso klausytojai, su jumis Paulina ir aš sveikinu jūs su penktadieniu, viena smagiausia dienų savaitėje, kai žinom, kad prieš akis ilgai lauktas, nusipelnytas poilsis, pramogos ir visi smagus dalykai, kurių laukiam visą darbo savaitę. Tai drauge su jumis šiandien ir pasitiksime tą visą mūsų laukiantį gėrį. Be viso to dar ir laukia susitikime penktadienį, kurio programą būtinai šiandien laidoje aptarsime, pasiklausysime šios dienos muzikinių, lietuviškų, užsienietiškų premjerų, aptarsime visai jau netrukus kokia gita Birželio 12-oji muzikos istorija. Na, šiandien laidą aš noriu pradėti su Davido Norvilo darbu, todėl, kad rytoj Davis švenčia savo gimimo dieną, tai manau, kad svarbu paminėti. Ir ta proga, na žinoma, pasikapščiau po jo seną kūrybą ir šiandien laidą pradedam su kūriniu iš 2001-ųjų, iš albumo Dainuok ir daina tokiu pačiu pavadinimu. Dainuok, tai gero klausimo.

0: Čia eteryje nuskambėjo Deivio darbas Dainuok iš 2001. Na, o rytoj Deivis švenčia savo gimimo dieną, tad vat tokia proga čia ir skamba šis jo nostalgiškas kūrinys, nukeliantis mus daugiau nei 20 metų atgal. Na, aš turėjau tikrai labai gerą laiką, tikiuosi, kad ir jūs. Visai netrukus sugrįšiu čia į eterį ir tada jau sužinosime, kokios pasaulinės žvaigždės šiandien švenčia ir kokių svarbių įvykių nutiko Birželio 12-ąją muzikos istorijoje.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylim hitus.

0: reklamai. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
2: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
3: Viens, du.
2: Tada aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar bus 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Čia. Pulsas.
8: Ši diena muzikos istorijoje.
9: Metas keliauti prie šios dienos jubiliatės ir šiandien švenčia Švedijos dainininkė, dainų autorė ir prodiuserė Robin, kurią mes puikiai žinome iš jos šokio aikšteliai tinkančių kūrinių With Every Heartbeat, Dancing on My Own. Na, bet aš norėčiau pagroti, galiu drąsiai sakyti, mėgstamiausią man asmeniškai Robin darbą. Ir jis nėra tas šokio aikštelės kūrinys, bet be galo gražus, tai yra Be Mine.

Girdėjote šios dienos jubiliatės Robin darbą Be Mine. Na, o dabar mes jau keliamės į 2008 birželio 12-ąją. Tą dieną Amy Winehouse surengė išskirtinį privatų koncertą Maskvos meno galerijoje. Šis pasirodymas buvo skirtas tuometiniam futbolo klubo Chelsea savininkui, milijardieriui Romanui Abramovičiui ir jo merginai Dašai Žukovai. Už šį trumpą pasirodymą Amy Winehouse gavo 1 milijono svarų sterlingų honorarą.

Na, o dabar 2006 birželio 12-oji tądien princas gavo prestižinį Webby apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus. Vertintojai taip pagerbė jo novatorišką interneto galimybių panaudojimą. Princas buvo pats pirmasis pasaulinio lygio atlikėjas, kuris 97-aisiais savo albumą Crystal Ball išleido išskirtinai tik interneto erdvėje, gerokai pralenkdamas savo laikmetį.

0: Reklama. Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Atėjo metas šios dienos muzikiniai premjerai. Tai čia mano tikrai mėgstamas atlikėjas Audrius Petrauskas Gebras, jis pristato naujausią kūrinį Meilė pirma ir apie jį pasakoja. Ši daina atėjo tiesiai iš širdies, teko pagvildenti tuometinio laikotarpio prisiminimus ir šiltus jausmus. Nuo širdžiai myliu muziką už tai, kad jos klausantis ar ją kuriant galima keliauti laiku. Rašydamas tekstą sugrįžau į jaunystę ir labai smagu, kad į tuometines patirtis ir jausmus dabar galiu pažvelgti jau iš brandesnio žmogaus perspektyvos. Jei tada viskas atrodė tyra, paprasta ir nesugadinta, šiandien suprantu, kiek daug pastangų iš tiesų reikia norint sukurti ir išlaikyti tikrą ryšį. Na, čia jau brandaus amžiaus atstovai tikriausiai pasijuoktų iš Gebrasi pasakymo, kad sugrįžo jaunystė, žmogus, kuriam dabar, na, manau, turėtų būti. Dar nebūti 30-ties Audriui Petrauskui, na, bet būna kartais išsprūsta tas sugrįžti į jaunystę. Tai taip, tai yra jo paauglystės laikai, jo pirmoji meilė ir čia eteryje darbas apie tai. Meilė pirma.

0: Eteryje baigia skambėti Audriaus Petrausko Gebras į darbas meilė pirma. Na ir jis čia sakė, kad sugrįžo į jaunystę, prisiminė pirmąją meilę. Na ir aš pasijuokiau, kad sakau, tikrai daugelis brandaus amžiaus žmonių gal sakytų, kokią dar jaunystę Audriau. Tai vat specialiai pasigūglinau, jam yra 31. Tai va, ir jis sugrįžo, na gal tiksliau, sakykime, į paauglystės laikus, prisiminė savo pirmą meilę, su šiuo kūriniu pasirodė ir vaizdo klipas, kuriame jis keliauja per jam svarbias vietas. Audrius yra kilęs iš Kauno, todėl atidavė duoklę toms vietoms, kuriuose praleido didžiąją dalį savo vaikystės, paauglystės, kuriuose ir nutiko ta pirmoji meilė. Na, o gyvai šį kūrinį galima išgirsti jau šį vakarą Vilniuje vasaros terasoje.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus, didžiulis hitas, nesenstantis hitas, kuris ir šiandien skamba puikiai. Ir aš kalbu apie prancūzų dueto Mojo darbą Lady Hear Me Tonight. Tai buvo debiutinis su dueto singlas, užkopęs į Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Įdomu tai, kad kūrinyje naudojamas grupės Chic kūrinio Sip for One samplas iš 82 metų. Na, o liūdna žinia ta, kad tai buvo pats sėkmingiausias grupės darbas ir to sėkmės duetui nepavyko atkartoti, taigi Mojo yra one hit wonder, atlikėjui vienas skaudžiausių dalykų yra tiesiog pačiam likti savo kažkada sukurto tobulo kūrinio šešėlyje. Na, bet būna ir taip. Pasiklausykime.

0: spėk metus.
1: Metas atskleisti, kuriaisgi metais pasirodė Mojo darbas Lady Hear Me Tonight. Na ir tai buvo auksiniai 2000-ieji.
2: Muzika, istorijos, emocijos, kartu su Paulina.

0: žinios.
1: Regiono administracinis teismas pranešė birželio 10-ąją nutaręs kreiptis į ES teisingumo teismą ir sustabdė bylos nagrinėjimą ginčią dėl bendrovei Vilpra skirtos 30 tūkstančių eurų baudos. Muitinė bauda skyrė už Baltarusijai taikomų sankcijų pažeidimą, kai 2023-aisiais bendrovės parduota oro kondicionavimo įranga Kirgizijos įmoniai nepasiekė paskirties vietos ir buvo nugabenta į Baltarusiją. Nuo 2022 rugsėjo iki 2023 kovo įmonė į Kirgiziją eksportavo kondicionierių už maždaug 940 tūkstančių eurų. Teismas prašo išaiškinti, ar bendrovei gali kilti atsakomybę už neatsargų elgesį, kaip pats ES reglamentas aiškiai neapibrėžia kaltės formos. Vilpra muitinės tyrėjams neigia bandžiusi apeiti sankcijas. Trijų partijų derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą, žurnalistams sakė demokratas Lukas Savickas. Koalicijos derybų socialdemokratai ėmėsi po to, kai savaitgalį nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Lukas Savickas pakartojo, kad demokratams turėtų atitekti trys ministerijos, o apie postų dalybų rezultatus turėtų būti pranešta kitą savaitę. Derybininkas pasidžiaugė, kad buvo rastas susitarimas dėl demokratų siūlymo skirti 70 tūkstančių eurų išmokų tėvams. Tuo metu sutarties prieduose išliks keturi klausimai, kuriems valstiečiai gali nepritarti, tarp jų ir partnerystės įteisinimas. Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Orinta Leiputė teigia, kad pokyčiai valdančioje koalicijoje nepalies parlamento vadovo posto. Seimo pirmininko pareigas toliau eis Juozas Olekas. Vis dėlto socialdemokratai kol kas neturi atsakymo dėl premjero keitimo. Orinta Leiputė pabrėžė, kad partija turi gerai dirbančią premjerą ir pridūrė, kad nepotencialūs partneriai turi diktuoti taisykles. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas pavedė valstybinių miškų urėdijai ir saugomų teritorijų tarnybai parengti kompensacinės priemonės dėl Rūdininkų ir Kapčiamiesčio kariniuose poligonuose kylančių pavojų gamtos vertybėms, tarp jų ir kurtinių populiacijai. Ministras pažymi, kad kompensacinės teritorijos siekia daugiau kaip 42 tūkstančius hektarų ir yra apie 1,5 karto didesnės nei patys poligonai. Įstaigos apsaugos sutartis turi parengti iki kitų metų Liepos 1-osios. Prokuratūra prašo pratęsti suėmimą paramediko nužudimų įtariamiems buvusiejo sutuoktiniai Justinai Sadauskieniai ir Viliui Solkanui. Generalinės prokuratūros atstovė Rasa Stundžienė BNS šiandien nurodė, kad prokuroras kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismą, prašydama suėmimo terminą pratęsti maksimaliam 3 mėnesių laikotarpiui. Prieš tai abiem įtariamiesiems skirto 2 mėnesių suėmimo terminas baigėsi birželio 21-ąją.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis rytojaus dieną daug kur trumpai palis, rytojaus dieną kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, rytoj 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šiąnakt 7-12, rytojaus dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Pulsas.
1: Jau šią valandą pasiklausysime dar vienos lietuviškos muzikinės premjeros. Tai naujas vardas lietuviškos muzikos padangėje Arijus Pijus ir jis pristato savo naują dainą, kurios mes jau visai netrukus pasiklausysime. Taip pat keliausime prie jūsų mylimiausios muzikos širdelių top 3. Na, o tada jau laukia muzikinė premjera iš pasaulio. Tai šią valandą tikrai turime ką veikti.
2: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Reklama.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Radio stotis Pulsas.
7: Skubu pristatyti jums naują vardą lietuviškos muzikos padangėje, tai yra Arijus Pijus, kuris pristato naują darbą Kol plaka. Jis sako, kad daina yra apie meilę, nostalgiją ir gyvenimą iš paskos idėjai jausmui, kuris kartais tampa stipresnis už pačią realybę. Kol plaka yra kūrinys apie troškimą, laukimą ir vidinį prisirišimą prie žmogaus ar jausmo, kuris galbūt egzistuoja labiau mūsų viduje nei tikrame pasaulyje. Na tai šiandien tas penktadienis toks romantikų diena, praėjusią valandą klausėmės Gebrasi, naujausio darbo Meilė pirma, na o dabar jau Arijus Pijus mums čia irgi serviruoja tokią tikrai romantišką kūrybą ir tikriausiai irgi linksta į tą pirmos meilės tematika. Tai pasiklausykime jūsų teismui Kol plaka.

0: Girdėjote naujosios kartos, jaunosios kartos atlikėjo Arijaus Pijaus darbą Kol plaka. Jisai sako, kad kūrinys yra apie tą jausmą, kuris gal kartais yra netgi įsivaizduojamas, negu išgyventas iš tiesų. Čia tikriausiai aliuzijų ir į pirmąją meilę. Na ir čia Arijaus citata, turbūt apie 85% viso šio kūrinio gimė per 5 minutes. Tokie momentai žavi, nes juose yra labai daug ramybės. Kai perklausęs įrašą, supratau, kad nieko nereikės perrašyti, atsikvėpiau, nes pasąmoningai jaučiau, kad viskas yra taip, kaip ir turi būti. Tai mes šiandien klausėmės jo naujausio darbo Kol plaka.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Reklama.
1: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3.
3: Mėly Pulso klausytojai, pakeliaukime po jūsų širdelių top 3-tuką, pasiklausykime jūsų numylėtų kūrinių. Na ir šiandien pradėsime nuo Bob Sinclair, Mattia Bazar ir Antonella Ruggiero kūrinio Ti Siento.

0: radijo stotis Pulsas.
1: Šios dienos muzikinė premjera iš pasaulio priklauso, na, kaip tai keistai beskambėtų, priklauso princui. Tai yra jo pomirtinis darbas Stone iš princo archyvų. Tad puiki proga, nežinau, puikus įrodymas, kad princo muzika yra nepavaldi laikui. Eteryje

0: Girdėjote šios dienos muzikinę premjerą iš pasaulio, tai yra pomirtinis princo darbas Stone iš jo archyvų. Tai tikrai turėjome gerą laiką ir tikriausiai čia yra pats geriausias įrodymas, kad princo muzika puikiai skamba visais laikais.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: pulsas.
1: Po trečios metas atsipūsti, gal jau jūsų darbų finišas šiandien visai arti, nes šiandien darbus baigėte anksčiau. Galbūt dirbsite tradiciškai, kaip ir aš, iki 17 valandos, tai mes šią valandą dar tikrai turime ką veikti. Netrukus keliausim prie rubrikos ši diena muzikos istorijoje, pasikalbėsime apie susitikimą penktadienį, kokiagi programa mūsų laukia. Na, visiems galbūt nuobodžiaujantiems savo darbo vietoje noriu priminti, kad Pulso Facebook'e vyksta benų vaistinės žaidimas. Mes jau šiandien skelbsime vieną nugalėtoją, kuriam atiteks įspūdingas vasariškas benų dovanų rinkinys. Tai kviečiu užsukti į Facebook'ą, ten visas detalės matysite. Na, o ką reikia padaryti? Atsakyti į labai paprastą klausimą. Jūsų numeris vienas produktas iš benų vaistinės šią vasarą. Mes kviečiame būti nuoširdiems, originaliems, nes būtent tokių atsakymų mes ieškome ir būtent taip renkame nugalėtoją.
2: Čia Paulina, pulsas ir šypsena, kurios negali paslėpti.

0: Реклама.
1: Beno vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Beno vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Beno vaistinė.
2: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: Dar kartą šiandien sugrįžtam į rubriką Ši diena muzikos istorijoje ir dabar keliamės į 2004 birželio 12. Tą dieną vaikinų grupės Blue narys Lee Ryanas teisme buvo pripažintas kaltu dėl turto sugadinimo ir įpareigota sumokėti 500 svarų kompensaciją. Na, o istorija nutiko prie Londono naktinio klubo Ten Rooms, kur atlikėjas apsuptas įkyrių paparacų, na, tiesiog nesuvaldė emocijų ir į darbą paleido kumščius. Teisėja pripažino, kad dainininkas buvo akivaizdžiai provokuojamas ir tiesiog gynėsi, todėl rimtesni kaltinimai dėl paties užpuolimo buvo

Na, o dabar 2002 birželio 12-oji, tą dieną Klaivas Kalderis, žmogus, kuriam pasaulis turi būti dėkingas už Britney Spears talento atradimą, pardavė savo įrašų kompaniją Zomba muzikos gigantui BMG Music už 2 milijonus dolerių. Kalderis šį verslą pradėjo 75-aisiais ir per tą laiką produsavo tokius populiarius atlikėjus kaip Billy Ocean ar Samantha Fox.

Na, o dabar sugrįžkime atgal į 1989-uosius, į birželio 12 dieną. Tą dieną Graislende duris atvėrė Elvio Preslio automobilių muziejus Autoland. Čia buvo surinkta daugiau nei 30 išskirtinių automobilių, priklaususių pačiam Elviui. Tarp eksponatų garsusis rožinis Cadillac, Harley Davidson motociklai, Dino Ferrari, raudonasis MG kabrioletas, kurį Elvis pats vairavo legendinėme kino filme, žydrieji Havajai ir daugelis kitų.

Пульсуємо, а ці полинуємо. Пульсуємо, а ці полинуємо.

0: Lama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Ei, kino mylėtojai! Molas kino diena jau čia pat. Tik Birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Čia.
6: Na ką, metas apžvelgti, kasgi mūsų laukia šį vakarą. Festivalyje susitikime penktadienį. 17 valandą Dailės galerijos kiemelyje festivalio Dūdų vasara koncertas nuo 17 iki 20 valandos edukacijos ir žaidimai. Tai čia miesto centre rasite visko. Senvagės saloje nuo 17 valandos nusiūlo iki meno gijų jungtis pagauk mezgimo ritmą. 17-18 valandą pokalbių valanda renginio vedėja Sniegė Lavrentieva kalbins jaunąją Panevėžio vicemerę Kotryną Jankūnaitė. Nuo 18 valandos DJ TJ, 19 valandą grupė Laikas arba Dominikas Tarailis. Jaunas, talentingas panevėžietis, tai tikrai labai kviečiu 19 valandą pasiklausyti jo kūrybos. Nuo pusę 9 Senvagės amfiteatre kinas po atvirų dangumi vaidybinis filmas Danka. Tai vėlgi tai yra kino pavasario filmai, kurie visada yra verti dėmesio ir 23 valandą Senvagėje fontano meninė programa. Ne viską dar išvardinau, tai kviečiu užsukti į pankultūra.lt, ten rasite susitikime penktadienį programą ir ten jau tikrai išsirinksite, ką smagaus, ką įdomaus šį vakarą pamatyti ar išgirsti.
7: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Jau visai čia pat 16 valanda. Tikriausiai dalis klausytojų šiandien jau baigė savo darbus, dalis klausytojų dar šiek tiek darbuojasi, bet tas savaitgalio alsavimas jau tikrai yra jaučiamas ir nuotaikos ko gero jau nebedarbinės, mintis jau kažkur kitur. Tai šią valandą mes aptarėme, susitikime penktadienį programą. Galbūt yra tokių, kurie šiandien po darbų lėks į sostinę, nes jau šį vakarą, šią naktį vyks kultūros naktis. Na ir programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose ir šių metų renginio šūkis nusikelk į kitą pasaulį. Tai jeigu norisi lėkti į sostinę, norisi pamatyti, koksgi šurmulys ten, tai kviečiu užsukti į kultūrosnaktis.lt, ten rasite visą renginių programą.

0: žinios.
1: Socialdemokratų bei valstiečių atstovai šiandien užbaigė koalicinės sutarties projektą, kurį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Demokratas Lukas Savickas žurnalistams pranešė, kad redakcinė grupė iš esmės savo darbą baigė ir iš trijų skirtingų dokumentų pagamino vieną nuoseklų projektą, kurį sudaro apie 16 puslapių. Pasak jo, dokumente dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti trys partijų pirmininkai. Šiandien dokumentas yra atiduotas jiems galutiniam suderinimui. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Tyrimas vykdomas dėl kyšininkavimo ir papirkimo, įtarimai šiuo metu niekam nepareikšti. STT siekia nustatyti, ar savivaldybei vykdant pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinės sąlygos rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojų turtų už mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas pradėtas po to, kai žurnalistas Tomas Janonis ir Skirmantas Malinauskas pranešė, kad tarybos narė Marija Gudonienė būtą iš verslininko Vilmanto Guobio įsigijo už 80 tūkstančių eurų, o jo įmonė Širvintose po to laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 tūkstančių iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo, šiandien pranešė susisiekimo ministerija. Namų ūkiams naujam elektromobiliui bus skiriama iki 20 tūkstančių eurų, o naudotam iki 12 tūkstančių. Labai mažoms įmonėms naujo elektromobilio kompensacija sieks iki 10 tūkstančių eurų. Europos komisija šią savaitę patvirtino Lietuvos fondo planą, pagal kurį 2026-2032 metais numatyta 884 milijonai eurų paramos. Gudžiūnų geležinkelio stotyje, kur gegužės pradžioje įvyko traukinio avarija, baigiami atstatymo darbai, šiandien pranešė Lietuvos geležinkelių grupė. Šį 10 km 600 metrų ruožą tvarko geležinkelių tiesimo centras, jau paklojęs paskutinius vientisus bėgius. Įsitikinus, kad eismas saugus, birželio pabaigoje bus atkurtas ir 120 km per valandą traukinių greitis. Anksčiau pranešta, kad geležinkelio remontas bei avarijos likvidavimo darbai kainuos beveik 8 milijonus eurų, o vidinio tyrimo išvadas planuojama pristatyti šio mėnesio pabaigoje. Su Baltarusijų atstovai susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys aptarė Baltarusijos demokratinių jėgų padėtį Lietuvoje ir patvirtino Vilniaus paramą. Lietuvos diplomatijos vadovas pažymėjo, kad autoritarinis Baltarusijos režimas yra grėsmė mūsų nacionaliniam saugumui, todėl būtina tęsti sankcijų politiką ir kartu stiprinti paramą demokratinėms jėgoms. Šių metų birželio pirmosios duomenimis leidimus laikinai gyventi Lietuvoje turėjo 44571 Baltarusijos pilietis, o leidimus gyventi nuolat 4100 Baltarusių. Prieš daugiau nei 10 metų juvelyrinių dirbinių iš parduotuvės Mažeikiuose pagrobęs Latvijos pilietis perduotas Telšių apylinkės teismui, šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Latvijas pagrobė padėklą su 25 aukso žiedais, kurių vertė siekia 11 400 eurų. Vyras ilgą laiką slapstėsi užsienyje, jam buvo išduotas Europos arešto orderis, o šiais metais jis buvo perduotas Lietuvai. Kaltinamasis savo kaltę pripažino, prokuratūra pažymėjo, kad iš vyro bus siekiama susigražinti policijos departamento patirtas 6 100 eurų ekstradicijos išlaidas.
0: Orai.
1: Šiąnakt vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose protarpiais palis, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra 4-9, kai kur išsilaikys 10-11 laipsnių šiluma. Rytojaus dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Sekmadienį ir pirmadienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietūs galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, naktimis 5-10, dienomis 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktimis 7-12, dienomis 14-19 laipsnių šilumos.
0: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Paskutinė laidos valanda mūsų laukia kiek daugiau muzikinių rubrikų nei įprastai. Net nebejoju, kad dirbantiems paskutinė darbų valanda praleks lengvai ir greitai. Na, o tiems, kurie jau mėgaujasi savo savaitgaliu, irgi tikiuosi, kad leisime laiką drauge šiandien iki 17 valandos. Tai palieku jūsų FC Baseball darbų labai ir netrukus grįšiu.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu. Ir gera kaina kasdien.
4: Prašau, atskleisk paslaptį. Kaip tau tai pavyko?
5: Nėra jokios paslapties. Tiesiog A reklama ir apie tave sužinos visi. A reklama – tai logotipai, firminis stilius, reklaminių plotų nuoma, išorinė reklama, spaudos darbai, suvenyrai, automobilių apipavidalinimas. Kreipkis Vilniaus gatvė 7.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Čia.
8: Dabar kviesiu pasiklausyti perliukų iš Vokietijos. Top 10 būtent 2002 metais šią savaitę. Pradėsime nuo ketvirtoje pozicijoje esančio Tiziano Ferro darbo per

0: laikas reklamai.
1: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puikiai proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelė su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlė. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Radio stotis. Pulsa.

Eteryje rubrika Šokių aikštelės legenda. Ir šiandien mes klausysimės švedų grupės ABBA bei jų darbo Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight. 79-aisiais pasirodęs kūrinys ir nukeliavęs tiesiai į rinkinį Greatest Hits. Akimirksniu ši daina užkariavo diskotekas visoje Europoje, na, o vėliau šios melodijos motyvo pasiprašė Madonna ir panaudojo savo kūriniui Hang Up. Tikrai retas atvejis, nes ABBA beveik niekam neleisdavo skolinti savo muzikos, tačiau, jei neklystų, Madonna buvo antrasis žmogus, kuriam pavyko tokį leidimą gauti.

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Na ką, mėly Pulso klausytojai, atėjo metas mums atsisveikinti, bet ne, aš tikrai nieko nepamiršau. Prieš tai būtinai turiu paskelbti Benų vaistinės žaidimo nugalėtoje, nes jūs nuo trečiadienio iki šiandien dalyvavot žaidime atsakinėjoti klausimą, koks yra jūsų produktas numeris vienas vasarai iš Benų vaistinės. Tai ačiū visiems, kurie atsakinėjo, visiems, kurie pasidalino to savo produktu numeris vienas. Jeigu kartais šiandien jums ta sėkmė nenusišypsos, tai noriu priminti, kad Benų vaistinėje įsikūrusioje Tower prekybos centre adresu Smėlynės gatvė 85 gausite 35% nuolaidą maisto papildams ir kosmetikai su kodu Birželis, tad būtinai pasinaudokite. Ši nuolaida galioja tik mano minėtoje vaistinėje. Na gerai, tai einam prie įdomiausio momento, kasgi šį kartą laimėjo Benų vaistinės žaidimą. Na ir čia iš tų gausybės komentarų, aš kaip ir minėjau, mes ieškome jūsų originalių, nuoširdžių atsakymų, tikrai ne copy-paste. Ir va taip už mūsų akių užklivo Karina Mikulėnaitė Pocė, kuri rašė, kad jos produktas numeris vienas yra kremas nuo saulės, nes dabar su dviem vaikais atrodo, kad jis išeina iš karto. Tai va, šiai dviejų vaikų mamai dovanojame tikrai labai gausų Benų vaistinės rinkinį, kuriame ir tas kremas, kurį čia Karina paminėjo, ir papildai, ir guminukai vaikams, tai va, žodžiu, manau, kad tai yra puiki dovana, tai sveikiname Kariną Mikulėnaitę Pocę. Nu, visiems kitiems nenusiminkite, Benų vaistinės žaidimas laukia jau kitą savaitę. Tai štai tokiomis smagiomis žiniomis šiandien baigiame laidą. Kariną kviečiame susisiekti su mumis Facebook žinute. Na, o visiems aš linkiu gražaus, prasmingo savaitgalio. Iki!

0: žinios.
1: Socialdemokratų bei valstiečių atstovai šiandien užbaigė koalicinės sutarties projektą, kurį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Demokratas Lukas Savickas žurnalistams pranešė, kad redakcinė grupė iš esmės savo darbą baigė ir iš trijų skirtingų dokumentų pagamino vieną nuoseklų projektą, kurį sudaro apie 16 puslapių. Pasak jo, dokumente dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti trys partijų pirmininkai. Šiandien dokumentas yra atiduotas jiems galutiniam suderinimui. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Tyrimas vykdomas dėl kyšininkavimo ir papirkimo, įtarimai šiuo metu niekam nepareikšti. STT siekia nustatyti, ar savivaldybei vykdant pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinės sąlygos rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojų turtų už mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas pradėtas po to, kai žurnalistas Tomas Janonis ir Skirmantas Malinauskas pranešė, kad tarybos narė Marija Gudonienė butą iš verslininko Vilmanto Guobio įsigijo už 80 tūkstančių eurų, o jo įmonė Širvintose po to laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 tūkstančių iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo, šiandien pranešė susisiekimo ministerija. Namų ūkiams naujam elektromobiliui bus skiriama iki 20 tūkstančių eurų, o naudotam iki 12 tūkstančių. Labai mažoms įmonėms naujo elektromobilio kompensacija sieks iki 10 tūkstančių eurų. Europos komisija šią savaitę patvirtino Lietuvos fondo planą, pagal kurį 2026-2032 metais numatyta 884 milijonai eurų paramos. Gudžiūnų geležinkelio stotyje, kur gegužės pradžioje įvyko traukinio avarija, baigiami atstatymo darbai, šiandien pranešė Lietuvos geležinkelių grupė. Šį 10 km 600 metrų ruožą tvarko geležinkelių tiesimo centras, jau paklojęs paskutinius vientisus bėgius. Įsitikinus, kad eismas saugus, birželio pabaigoje bus atkurtas ir 120 km per valandą traukinių greitis. Anksčiau pranešta, kad geležinkelio remontas bei avarijos likvidavimo darbai kainuos beveik 8 milijonus eurų, o vidinio tyrimo išvadas planuojama pristatyti šio mėnesio pabaigoje. Su Baltarusijos atstovais susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys aptarė Baltarusijos demokratinių jėgų padėtį Lietuvoje ir patvirtino Vilniaus paramą. Lietuvos diplomatijos vadovas pažymėjo, kad autoritarinis Baltarusijos režimas yra grėsmė mūsų nacionaliniam saugumui, todėl būtina tęsti sankcijų politiką ir kartu stiprinti paramą demokratinėms jėgoms. Šių metų birželio pirmosios duomenimis leidimus laikinai gyventi Lietuvoje turėjo 44571 Baltarusijos pilietis, o leidimus gyventi nuolat 4100 Baltarusių. Prieš daugiau nei 10 metų juvelyrinių dirbinių iš parduotuvės Mažeikiuose pagrobęs Latvijos pilietis perduotas Telšių apylinkės teismui, šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Latvijas pagrobė padėklą su 25 aukso žiedais, kurių vertė siekia 11 400 eurų. Vyras ilgą laiką slapstėsi užsienyje, jam buvo išduotas Europos arešto orderis, o šiais metais jis buvo perduotas Lietuvai. Kaltinamasi savo kaltę pripažino, prokuratūra pažymėjo, kad iš vyro bus siekiama susigražinti policijos departamento patirtas 6 100 eurų ekstradicijos išlaidas.
0: Orai.
1: Šiąnakt vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose protarpiais palis, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra 4-9, kai kur išsilaikys 10-11 laipsnių šiluma. Rytojaus dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, per perkūnyje kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Sekmadienį ir pirmadienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietūs galima perkūnyje, vėjas pietvakarių vakarų naktimis 5-10, dienomis 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktimis 7-12, dienomis 14-19 laipsnių šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
3: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų.
5: Viens, du.
4: Tada aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
8: Radijo stotis Pulsas.

0: laikas reklamai.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai. Nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas, jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
5: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar bus 1,49 €. Laukime jūsų Aukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik Birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
7: Radijos stotis. Pulsas.

0: žinios.
1: Socialdemokratų bei valstiečių atstovai šiandien užbaigė koalicinės sutarties projektą, kurį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Demokratas Lukas Savickas žurnalistams pranešė, kad redakcinė grupė iš esmės savo darbą baigė ir iš trijų skirtingų dokumentų pagamino vieną nuoseklų projektą, kurį sudaro apie 16 puslapių. Pasak jo, dokumente dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti trys partijų pirmininkai. Šiandien dokumentas yra atiduotas jiems galutiniam suderinimui. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Tyrimas vykdomas dėl kyšininkavimo ir papirkimo, įtarimai šiuo metu niekam nepareikšti. STT siekia nustatyti, ar savivaldybei vykdant pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinės sąlygos rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojų turtų už mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas pradėtas po to, kai žurnalistas Tomas Janonis ir Skirmantas Malinauskas pranešė, kad tarybos narė Marija Gudonienė butą iš verslininko Vilmanto Guobio įsigijo už 80 tūkstančių eurų, o jo įmonė Širvintose po to laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 tūkstančių iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo, šiandien pranešė susisiekimo ministerija. Namų ūkiams naujam elektromobiliui bus skiriama iki 20 tūkstančių eurų, o naudotam iki 12 tūkstančių. Labai mažoms įmonėms naujo elektromobilio kompensacija sieks iki 10 tūkstančių eurų. Europos komisija šią savaitę patvirtino Lietuvos fondo planą, pagal kurį 2026-2032 metais numatyta 884 milijonai eurų paramos. Gudžiūnų geležinkelio stotyje, kur gegužės pradžioje įvyko traukinio avarija, baigiami atstatymo darbai, šiandien pranešė Lietuvos geležinkelių grupė. Šį 10 km 600 metrų ruožą tvarko geležinkelių tiesimo centras, jau paklojęs paskutinius vientisus bėgius. Įsitikinus, kad eismas saugus, birželio pabaigoje bus atkurtas ir 120 km per valandą traukinių greitis. Anksčiau pranešta, kad geležinkelio remontas bei avarijos likvidavimo darbai kainuos beveik 8 milijonus eurų, o vidinio tyrimo išvadas planuojama pristatyti šio mėnesio pabaigoje. Su Baltarusijų atstovai susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys aptarė Baltarusijos demokratinių jėgų padėtį Lietuvoje ir patvirtino Vilniaus paramą. Lietuvos diplomatijos vadovas pažymėjo, kad autoritarinis Baltarusijos režimas yra grėsmė mūsų nacionaliniam saugumui, todėl būtina tęsti sankcijų politiką ir kartu stiprinti paramą demokratinėms jėgoms. Šių metų birželio pirmosios duomenimis leidimus laikinai gyventi Lietuvoje turėjo 44571 Baltarusijos pilietis, o leidimus gyventi nuolat 4100 Baltarusių. Prieš daugiau nei 10 metų juvelyrinių dirbinių iš parduotuvės Mažeikiuose pagrobęs Latvijos pilietis perduotas Telšių apylinkės teismui, šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Latvijas pagrobė padėklą su 25 aukso žiedais, kurių vertė siekia 11 400 eurų. Vyras ilgą laiką slapstėsi užsienyje, jam buvo išduotas Europos arešto orderis, o šiais metais jis buvo perduotas Lietuvai. Kaltinamasis savo kaltę pripažino, prokuratūra pažymėjo, kad iš vyro bus siekiama susigražinti policijos departamento patirtas 6 100 eurų ekstradicijos išlaidas.
0: Orai.
1: Šiąnakt vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose protarpiais palis, vėjas nepastovios krypties 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra 4-9, kai kur išsilaikys 10-11 laipsnių šiluma. Rytojaus dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, per perkūnyje kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Sekmadienį ir pirmadienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus galima perkūnyje, vėjas pietvakarių vakarų, naktimis 5-10, dienomis 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktimis 7-12, dienomis 14-19 laipsnių šilumos.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: sportuoti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motivacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Reklama. Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Ar žinojote, kad Panevėžyje gyveno kalbantis raigė? Taip, taip, ji ne tik kalba, ji kviečia vaikus žaisti, juoktis ir švęsti. Sraigėje jūsų laukia net 110 kvadratinių metrų privati žaidimų erdvė. Be pašalinių lankytojų, tik jūs, jūsų vaikai ir tikra šventė. O gal tiesiog norisi pabėgti nuo rutinos? Atvykite pasižaisti, mes jūsų labai pasilgome ir nekantriai laukiame. Mes įsikūrę Nemuno gatvėje 79 trečiame aukšte. Raskite mus ir Facebook paskyroje Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vaikų žaidimo erdvės raigė. Vieta, kur gimsta gražiausios vaikystės akimirkos.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Interogym. Daugiau nei sportas. Čia stiprėja kūnas, gera nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Vienintelė vieta Panevėžyje, kur treniruoklių salė, Roll Shaper ir soliariumas – viskas vienoje vietoje. Pajus, kaip gera būti savimi. Narysčių ieškok interogym.lt.
2: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą. Tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
6: Radijos stotis Pulsas.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti? Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai – nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia – čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai – stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Benu vaistinėje su nuolaidos kodu Birželis maisto papildams ir kosmetikai net 35% nuolaida. Tik naujojoje Benu vaistinėje smėlynės 85. Akcijos ir nuolaidos nesumuojamos. Benu vaistinė.
2: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių blauzdelės tik 2,79 € už kilogramą. Dešrelės su kariu dabar vos 1,49 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Ei, kino mylėtojai, Molas kino diena jau čia pat. Tik Birželio 16 dieną Apollo kine visi bilietai 2 už 1 kainą. Puiki proga laikui su šeima ar draugais. Susitikime kine. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Radio stotis. Pulsas.